0: на цьому місці. Вони відкрили оборонний рів, частину земляного валу, а ще казарму, піч для випічки хліба та польову кузню. Знахідок теж вистачило. Серед них – золота монета Ауреус часів імператора Тиберія, маленький сердолік із гравіюванням богині перемоги Вікторії та, ймовірно, дві рукоятки римських скальпелів. Дослідники кажуть, що це дає новий погляд на життя табору. Тут не тільки оборонялися, тут жили, працювали, ремонтували спорядження, пекли хліб і, схоже, навіть надавали медичну допомогу. Ще важливіше, що археологи змогли точніше відтворити план укріплень. Виявилося, що південну лінію табору довго не могли визначити точно. Тепер вона стала зрозумілішою. Є й цікава деталь про сам рів. Сліди рослинності показали, що укріплення якийсь час не використовували. Воно встигло зарости, а потім його знову відновили. Трохи далі на захід від цього сюжету вже не античність, а зовсім сучасна історія. В Україні восени вийде новий медичний серіал «Швидкарі». На телеканалі ICTV2 покажуть 12 серій про бригади екстреної допомоги, їхні виклики, складні рішення і суперечки між старою школою та новим підходом до медицини. У головних ролях Віктор Жданов, Анастасія Цимбалару, Юрій Вихованець та інші. Сюжет крутиться навколо фронтового парамедика Макса Коваленка. Він хоче довести, що нова система реагування може працювати швидше й ефективніше. А от його опонент, досвідчений лікар Анатолій Савчук, тримається перевірених методів. Історія, по суті, не лише про швидку допомогу. Вона ще й про людей, які щодня їдуть туди, де комусь дуже потрібна підтримка. І на завершення вже легша і дуже тепла нота. Сьогодні в українському телеефірі згадують одне з найвпізнаваніших шоу 2000-х – «Караоке на Майдані». Саме там колись з'являлися майбутні зірки, яких тоді ще ніхто не знав. Тіна Кароль співала ще студенткою. Віталій Козловський прийшов у 17 років і переміг. Згодом на сцену виходили Макс Барських, Дмитро Каднай, Аліна Паш і Павло Табаков. І в цьому, мабуть, вся магія таких історій. Велика сцена іноді починається з дуже простого мікрофона просто посеред площі.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: 28 липня визначено днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Американець, якому було всього 18 років і 346 днів, уже викладав в університеті. І це не жарт, а світовий рекорд. А ще донька музиканта Михайла Клименка зворушливо заспівала його хіт на концерті пам'яті в Києві. І ця історія точно зачепить багатьох. Натан Томас став наймолодшим професором у світі. Він почав викладати в університеті в серпні 2 роки тому, коли йому було всього 18 років і 346 днів. До цього Натан уже встиг отримати бакалаврат і магістратуру з електротехніки. Обидва ступені він закінчив з відзнакою. Хлопець народився в сім'ї інженерів. Він із дитинства любив STEM-напрямки, а особливо математику. У коледж він пішов у 10 років, а в Міжнародний університет Флориди – у 14. Зараз Натану 21 рік. Він викладає онлайн-курси, навчається на юридичному факультеті в університеті Майамі та планує працювати у сфері права інтелектуальної власності. І поки одні студенти ще тільки мріють про першу пару, інші вже встигають вивчати світові легенди, наприклад, історію кави. За легендою, першу філіжанку кави приготували в Ємені. Хоча батьківщиною кавового дерева вважають Ефіопію, саме з Єменом пов'язують появу напою у звичному для нас вигляді. Найвідоміша історія веде нас до пастуха на ім'я Калді. Він помітив, що його кози після ягід невідомого куща ставали дуже жвавими. Калді сам спробував ці плоди і відчув несподіваний приплив енергії. Потім ягоди потрапили до монастиря. Там їх почали давати перед тривалими богослужіннями, щоб не засинали під час проповідей. А вже згодом у єменському місті Моха відлюдник Аль-Шадхілі нібито першим обсмажив зерна, змолов їх і приготував гарячий напій. Саме від назви цього міста, кажуть, і пішло слово «мока». Версій цієї історії багато, але факт залишається фактом. Кава пройшла довгий шлях від легенд до щоденної чашки в мільйонів людей. Поки кава обростала легендами, в Україні тим часом знову запрацювали дитячі залізниці. Це вже така тепла сімейна історія на завершення випуску, і вона справді створює настрій. Дитячі залізниці працюють у Києві, Львові, Рівному та Дніпрі. Це маршрути, де пасажирів обслуговують юні вихованці залізничної справи. Квитки можна купити онлайн. Діти до 12 років можуть їхати лише з дорослими. А для групи до 10 дітей потрібен щонайменше один супроводжувач. У Києві дитяча залізниця працює на вулиці Парково-Сирецькій, 4. У Дніпрі – на проспекті Дмитра Яворницького, 95Г. У Львові – на вулиці Івана Франка, 156. У Рівному – на вулиці Соборній, 147. У кожному місті є свій розклад і свій маршрут. Тож, якщо хочеться спокійної прогулянки для всієї родини, це якраз той варіант, який уже чекає на пасажирів.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Канадці все частіше дивуються українцям, і не лише через війну, а через те, як наші люди працюють, тримаються і допомагають іншим. І ще одна історія про жінок за кермом. В Україні відкрили безплатний набір на навчання одразу за кількома транспортними напрямками. А далі – факт із життя Володимира Кличка, який колись мріяв зовсім не про ринг, а про медицину. І тут уже без гучних титулів, просто кілька речей, які добре показують його характер. Українці в Канаді не просто облаштовуються на новому місці. Вони помітно змінюють ставлення до нашої спільноти за океаном. Блогер, якого в Канаді знають як канадського Марка, назвав 5 рис, які найбільше вражають місцевих. Перша – працьовитість і бажання розвиватися. За його словами, українців сьогодні можна знайти майже в будь-якій сфері. Хтось відкриває бізнес, хтось швидко знаходить роботу, а хтось приносить у нове середовище свіжі ідеї. Друга риса – вміння рахувати гроші і покладатися на себе. Блогер каже, що українці добре знають ціну кожному долару, і саме це допомагає їм швидше ставати на ноги в еміграції. Ще канадців дивує охайність українців. Йдеться не лише про святковий вигляд, а й про щоденну звичку дбати про себе. Четверта риса – вдячність і готовність допомагати. За словами автора, багато українців не забувають тих, хто підтримав їх після переїзду. Вони спілкуються, приїжджають і часто допомагають літнім канадцям у побуті. І п'ята річ – це гідне представлення України. Саме завдяки українцям у Канаді дедалі більше людей дізнаються про нашу культуру, професійність і стійкість. Блогер також припускає, що частина українців після війни повернеться додому. І той досвід, який вони здобули за кордоном, ще стане в пригоді для відбудови країни. В Україні відкрили новий набір на безоплатне навчання жінок за програмою «She Drives». І цього разу вибір напрямків справді широкий. Подати заявки можна до 31 серпня. Програма охоплює 10 регіонів. Жінок безплатно навчатимуть на водійок автобуса, вантажівки або тролейбуса. На автобуси беруть у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Кривому Розі, Львові, Миколаєві, Харкові та Хмельницькому. На категорію вантажівки з масою понад 7,5 тонн у Вінниці, Кривому Розі, Одесі та Хмельницькому. На категорію вантажівки з причепом у Білій Церкві, Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Львові, Одесі та Харкові. А тролейбус можна опанувати в Черкасах. Перевагу надають кандидаткам із цільових регіонів. Також дивляться на досвід кермування, повну середню освіту та відповідність вимогам обраної категорії. Навчання проходитиме в автошколах-партнерах. Воно включає теорію, практику, іспити, а ще психологічну підтримку та допомогу з підготовкою до співбесід. У програмі вже понад 100 жінок пройшли навчання, понад 40 випускниць уже працюють водійками. І коли вже мова зайшла про людей, які йдуть не за шаблоном, а за своїм шляхом, згадаю ще одну цікаву історію. Володимир Кличко колись узагалі хотів бути фельдшером. 24-й канал зібрав 5 маловідомих фактів про боксера. Один із них – у дитинстві він не мріяв про спортивну славу. Після 8-го класу Кличко хотів вступати до медичного технікуму, але не пройшов за віком. Після цього він пішов у бокс. І, як виявилося, саме це рішення зробило його легендою світового спорту. Був у нього й зовсім не спортивний епізод у житті. У 19 років він одружився з київською моделлю Олександрою Авізовою. Шлюб тривав трохи більше року. Ще один факт. У 2019 році Кличко пережив пожежу на яхті дорогою з Ібіци на Майорку. Судно загорілося в машинному відділенні, але рятувальники швидко впоралися і родину вдалося врятувати. А в юності Кличко, як сам не раз згадував, був зовсім не зразковим спортсменом. Разом із друзями тікав у ліс на шашлики і часто пропускав тренування. Словом, звичайний хлопець із дуже великою спортивною перспективою. Отакі сьогодні історії про людей, які змінюють уявлення про цілу країну, про нові можливості для жінок і про чемпіона, який колись хотів стати медиком. Гарний набір, правда ж?
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. В Європі є міста, де й дешевше і спокійніше, ніж у розкручених туристичних центрах. Сьогодні розкажу про кілька таких напрямків, і один із них може вас приємно здивувати. А ще про дуже незвичні велнес-тренди – від купання в пиві до йоги з козами. Так, це не жарт, і попит на таке справді є. Українські співаки з Одеси отримали призові місця на фестивалі в Уельсі. У британському місті Ланголен відбувся один із найвідоміших світових вокальних фестивалів. І там українці знову голосно заявили про себе. Дитячий хор «Перлини Одеси» посів третє місце у категорії «Children's Open Choirs». Колектив отримав 90 балів і поступився срібним призером зі США лише одним балом. Третє місце також виборов Олексій Сибов. Він виступав у сольному класичному конкурсі «Young Class Classical Voice of the Future» для учасників віком від 13 до 17 років. Його результат – 89 балів. Саме на цій сцені колись переміг молодий Лучано Паваротті. Тому й головний приз хору там і досі називають трофеєм Паваротті. Для одеських виконавців це ще один сильний результат і хороша новина для української вокальної школи. Легенди українських талант-шоу стали зірковими тренерами нової фабрики зірок. Лауд і Таянна повертаються у знайоме для багатьох музичне поле, але вже в ролі наставників. Вони стануть тренерами з вокалу в оновленій фабриці зірок, прем'єра якої запланована на 4 вересня. Для Лауди ця робота має особливий зміст. Він зізнається, що ще в дитинстві дивився це шоу і мріяв колись стати його частиною. Тепер ця мрія здійснилася тільки вже на іншому боці сцени. Таяна каже, що сильний голос – це ще не все. Артистові потрібна і психологічна готовність до конкуренції, тиску та публічності. Обоє співаків мають власний досвід конкурсів, фіналів і великих сцен. Тож саме їм і довірили допомагати молодим виконавцям шукати своє звучання. Низькі ціни і немає натовпів. Міста в Європі варті уваги. Якщо після музичних конкурсів хочеться трохи змінити ритм, ось вам кілька європейських міст, де можна відпочити без туристичної тисняви і зайвих витрат. У польському Торуні на вас чекає середньовічний центр із ЮНЕСКО, готична архітектура, бруковані вулички і навіть місцева пряникова слава. Ніч у хостелі там коштує приблизно від 500 до 1000 гривень, а вечеря на двох у ресторані може обійтися в кілька тисяч. У румунській Тімішоарі – барокові фасади, площі з кольоровими будинками та дуже спокійна атмосфера. У боснійському Яйці місто буквально розгортається навколо водоспадів і річки Плива. У грецькій Кавалі можна поєднати пляж, візантійські руїни та таверни з морепродуктами. А в іспанському Оренсе прямо в центрі б'ють термальні джерела. Це саме ті напрямки, де можна побачити Європу без натовпу і без відчуття, що за кожен крок треба доплачувати. І, чесно кажучи, іноді саме такі міста запам'ятовуються найкраще. І наостанок про подорожі, які цього разу обирають не за класичним маршрутом, а за настроєм. Бо в Європі та Азії зараз усе популярнішими стають дуже дивні, але цілком реальні велнес-розваги. У Японії людей навіть закопують у гарячий вулканічний пісок. В Італії пропонують ритуали з ослячим молоком і какао. У Швейцарії та Ісландії влаштовують спостереження за зорями, а в Чехії досі працюють пивні спа. Є й окрема зірка цього тренду – йога з козами. Це саме те, що звучить. Люди роблять асани, а кози ходять поміж килимками. Іноді навіть стрибають на спину чи намагаються залізти просто на голову. І, мабуть, після такого вже точно важко думати про робочі листи.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія.
2: 28 липня визначено днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

Реклама. Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua. Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Швейцарії археологи розкопали табір Римського легіону і знайшли там не лише монету часів Тиберія, а й речі, схожі на рукоятки скальпелів. Історія на межі золота, війська і медицини. А в Нормандії пляжі, де 6 червня 1944-го почалася висадка союзників, тепер офіційно стали об'єктом спадщини ЮНЕСКО. Це вже не просто берегова лінія, а місце, яке змінило хід історії. У Віндіоніссі в Швейцарії археологи натрапили на сліди найранішого римського військового табору на цьому місці. Вони відкрили оборонний рів, частину земляного валу, а ще казарму, піч для випічки хліба та польову кузню. Знахідок теж вистачило. Серед них – золота монета Ауреус часів імператора Тиберія, маленький сердолік із гравіюванням богині перемоги Вікторії та, ймовірно, дві рукоятки римських скальпелів. Дослідники кажуть, що це дає новий погляд на життя табору. Тут не тільки оборонялися. Тут жили, працювали, ремонтували спорядження, пекли хліб і, схоже, навіть надавали медичну допомогу. Ще важливіше, що археологи змогли точніше відтворити план укріплень. Виявилося, що південну лінію табору довго не могли визначити точно. Тепер вона стала зрозумілішою. Є й цікава деталь про сам рів. Сліди рослинності показали, що укріплення якийсь час не використовували. Воно встигло зарости, а потім його знову відновили. Трохи далі на захід від цього сюжету вже не античність, а зовсім сучасна історія. В Україні восени вийде новий медичний серіал «Швидкарі». На телеканалі ICTV2 покажуть 12 серій про бригади екстреної допомоги, їхні виклики, складні рішення і суперечки між старою школою та новим підходом до медицини. У головних ролях Віктор Жданов, Анастасія Цимбалару, Юрій Вихованець та інші. Сюжет крутиться навколо фронтового парамедика Макса Коваленка. Він хоче довести, що нова система реагування може працювати швидше й ефективніше. А от його опонент, досвідчений лікар Анатолій Савчук, тримається перевірених методів. Історія, по суті, не лише про швидку допомогу. Вона ще й про людей, які щодня їдуть туди, де комусь дуже потрібна підтримка. І на завершення вже легша і дуже тепла нота. Сьогодні в українському телеефірі згадують одне з найвпізнаваніших шоу 2000-х – «Караоке на Майдані». Саме там колись з'являлися майбутні зірки, яких тоді ще ніхто не знав. Тіна Кароль співала ще студенткою. Віталій Козловський прийшов у 17 років і переміг. Згодом на сцену виходили Макс Барських, Дмитро Каднай, Аліна Паш і Павло Табаков. І в цьому, мабуть, вся магія таких історій. Велика сцена іноді починається з дуже простого мікрофона просто посеред площі.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
0: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
1: Радіо «Ностальжі».

28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: бачення.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Їсти. Міні-хот-дог. О, це іде.
4: Міні-сосиска.
3: Міні-ті. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
2: Їсти,
3: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
1: Реклама.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Це ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без, на вок це ок.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
4: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальжі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальжі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Партнер «Шашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Шашківське. З історії народжується смак».
4: Реклама.
5: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
6: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
1: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок.
3: У міні-булочці.
2: О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
10: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
11: Чуєш? Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Хочеш хіти? Є.
15: Улюблене ранкове шоу? Є.
14: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Відкриваємо для себе наші українські гори разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Перевал Шудрин – один із найвисокогірніших автомобільних перевалів українських Карпат, розташований на висоті 1173 метри над рівнем моря. Він з'єднує Чернівецьку та Івано-Франківську області, відкриваючи мандрівникам неймовірні панорами гірських хребтів. Навіть влітку тут панує приємна прохолода, а свіже повітря наповнене ароматом хвої. Це одна з небагатьох локацій, де можна автомобілем піднятися на висоту понад кілометр і відчути справжню велич та красу українських Карпат. Ділянка дороги входить до ралійної траси. Саме тут неодноразово проводилися українські та європейські змагання з авторалі. Відкрийте Карпати по-новому разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок.
2: Солоденьке.
3: О, це іде.
2: Та не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Гунар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Вражай!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.

0: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
1: Партнер «Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Жашківське. З історії народжується смак».
2: Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
1: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком».
1: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Оце Пібанк реклама.
5: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від «Оцепі Банк» буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів «Оцепі Банк». Деталі на сайті банку.
4: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
7: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Хочеш хіти?
9: Є!
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є!
8: Рок, джаз, денс?
9: Є!
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
10: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
11: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
10: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
7: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
12: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 000 гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
13: Чуєш?
10: Вегас 24.
14: Гра кличе.
10: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».
15: Ви слухаєте
0: Радіо «Ностальжі».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їх героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу, зміцнення патріотичних настроїв у суспільстві заради збереження пам'яті про захисників та захисниць України, які обороняли місто Маріуполь та за наказом вищого військового керівництва України вийшли із заводу «Азовсталь» у період 16 по 20 травня 2022 року і всупереч домовленостям та гарантіям збереження життя та здоров'я були страчені росіянами, а також з метою вшанування пам'яті про цивільних осіб, які потрапили у полон і стали жертвою жорстокого насильства під час російської агресії та окупації. 28 липня визначено днем скорботи та вшанування їх героїзму. Ми пам'ятаємо. Радіо «Ностальжі» оголошує хвилину мовчання.

0: Реклама.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі.
1: Борщ.
2: І салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка.
1: Пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти.
3: На око.
2: О, це ідея.
3: Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик. Всяке таке.
0: Реклама.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Які кондиціонери ви знаєте?
5: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Хочеш класний результат? Роби дії.

0: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: вже. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальгі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальгі». Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальгі».

28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переклади Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
6: Який кондиціонер поставили в офіс?
7: Cooper & Hunter.
6: Чому його?
7: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Хочеш хіти?
11: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
10: Рок, джаз, денс?
11: Є!
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
11: Слухай UA!
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA!
12: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Партнер «Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Жашківське». З історії народжується смак.
3: Реклама.
4: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні сосиска.
3: Міні ті.
2: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Тепер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух.
9: Країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Чуєш?
10: «Вегас-24».
11: Гра кличе.
10: «Вегас-24».
11: Завантажуй та грай.
10: «Вегас-24».
11: Найкращі ігри на «Вегас-24».
3: Реклама сайту «Вегас24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
12: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: 999 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегапак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
2: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Зі смаком.

28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея. Їсти,
3: хрустка курочка.
2: Їсти, і огірок.
3: Їсти, у міні-булочці.
2: О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Гетнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальджі. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Ностальджі.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
5: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: But you're just a boy.
1: Радіо «Ностальгія». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, Ергоцитал від алергії красота, Ергоцитал легважу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Ергоцитал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Радіо Ностальгія.

28 липня визначено днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво їсти, ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво їсти, ріжок. Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: Та не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це іде. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальджі. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Ностальджі.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Оцепі банк реклама.
6: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від Оцепі банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі банк. Деталі на сайті банку.
5: А це діє до 17 серпня 26-го року.
7: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
8: Хто вам порадив кондиціонер?
9: Та сусід.
8: І що він сказав?
9: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
10: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.

0: Хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Віктор Чин.
3: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі Віктор Чин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
1: Чуєш?
2: Вегас-24.
3: Гра кличе.
2: Вегас-24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас-24.
3: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
5: Ви слухаєте
4: Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі, борщ їсти, і салатик.
3: Їсти, о, це іде.
2: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальджі. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Ностальджі.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: Скайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Який кондиціонер купили б ще раз?
10: Та той самий, Cooper & Hunter.
9: Настільки хороший?
10: Ага.
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
12: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
3: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».
4: Радіо «Ностальжі».

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Зі смаком.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Жешківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Жешківське. З історії народжується смак».
2: Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
1: Радіо Ностальжі.
5: Радіо Ностальжі.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Українська книга вирушає до Франції, і це той випадок, коли наша література звучатиме ще далі. А ще приємна новина для тих, хто любить історії про нові можливості. В Україні відкрили набір жінок на безоплатне навчання водійок автобуса, вантажівки та тролейбуса. В Україні стартував набір у програму «She Drives». Жінок кличуть на безоплатне навчання професіям водійки автобуса, вантажівки або тролейбуса. Після навчання учасниць ще й працевлаштують. Подати заявку можна до 31 серпня. Проєкт уже дав перші результати. Понад 100 жінок завершили навчання, а більш як 40 випускниць уже працюють за новою професією. У програмі є 4 напрями. Це водійка автобуса категорії D, водійка вантажівки категорії C, водійка вантажівки категорії CE та водійка тролейбуса категорії Т. Навчання доступне у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Кривому Розі, Львові, Миколаєві, Харкові, Хмельницькому, Білій Церкві, Одесі та Черкасах, залежно від обраної категорії. Щоб потрапити на відбір, треба заповнити онлайн-анкету на сайті She Drives. Перевагу віддають тим, хто живе в потрібних регіонах, має досвід водіння, повну середню освіту і справді хоче після навчання піти працювати. Під час програми учасниці проходять теорію, практику, складають іспити, а ще отримують психологічну підтримку та допомогу з резюме і співбесідами. Якщо ви давно мріяли опанувати нову професію, то саме час. У Франції незабаром вийде роман української письменниці Євгенії Кузнєцової «Спитайте Мієчку». Французьке видання готує «Les Argonaut Editeur». Анотація вже звучить дуже тепло. Це історія про родину, пам'ять, вибір, любов і ті невидимі зв'язки, які тримають покоління разом. Книжку видано за підтримки Українського інституту книги. І це ще один приємний знак того, що українські тексти дедалі впевненіше виходять у світ. Тож пишаємося нашими авторами. І наостанок про новину, яка вміє трохи відпустити день і нагадати, що світ усе ж любить гарні місця. У США назвали найкращий пляж у світі, і перше місце посів Транк Бей на острові Сент-Джон у Віргінських островах США. Рейтинг склали на основі думок експертів, даних про колір і прозорість води, відгуків у Google Maps і кліматичної статистики. У результаті Транк Бей вирвався вперед завдяки бірюзовій воді, білому піску і краєвиду, який справді важко забути. Серед європейських пляжів найвище піднявся Елафонісі на Криті. Він став другим у світі. А в десятці також опинилися Златні Рат у Хорватії та Прая да Фалезія в Португалії. Гарний привід, щоб хоча б подумки вже збирати валізу.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
2: 28 липня визначено днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Радіо «Ностальджі». Життя зі смаком.

слухаєте Радіо Ностальжі. Ностальжі. Обсешн.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
11: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода

0: До 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
2: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Хочеш хіти?
7: Є. Улюблене радкове шоу?
8: Є.
6: Рок, джаз, денс?
8: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
10: Радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Сонце зникне не для всіх, але одна європейська країна побачить повну темряву в день. А в Україні цього разу та лише часткове затемнення, зате з чіткими цифрами по містах. І ще одна історія для тих, хто любить несподівані відкриття. Найбільша пустеля на землі зовсім не про пісок і спеку. Там панують лід і мороз. У середу, 12 серпня наступного року, над Європою пройде повне сонячне затемнення. Повну фазу побачать в Ісландії, а також у вузькій смузі на півночі Іспанії та в частині Португалії. Більшість Європи побачить лише часткове затемнення. У Дубліні сонце закриється на 94%, у Лондоні – на 91%, у Парижі – на 92%, у Берліні та Відні буде до 85%, в Осло – до 83%, у Стокгольмі – до 81%, а в Кракові – до 64%. В Україні повної фази не буде, але на заході країни затемнення все ж помітять краще. В Ужгороді місяць закриє сонце на 43,47%, у Львові – на 40,47%, у Тернополі – на 26,44%, у Хмельницькому буде 16,36%, у Вінниці – 6,88%, а в Києві – 2,69%. Спостерігати за затемненням радять ввечері, орієнтовно від 20:16 за київським часом. І тут головне правило просте – без спеціальних окулярів на сонце не дивляться. Також не варто користуватися біноклем, телескопом чи камерою без окремого сонячного фільтра. І після небесної теми переходимо до земної, але не менш цікавої. Найбільша пустеля на планеті виявилася зовсім не піщаною. Йдеться про Антарктиду. Саме її вважають найбільшою пустелею на Землі. І тут логіка не про температуру, а про кількість опадів. У середньому на континенті випадає всього близько 5 сантиметрів опадів на рік. Антарктида займає приблизно 14 мільйонів квадратних кілометрів. Це більше за Сахару приблизно у півтора рази. Майже весь континент укритий льодом. Саме там зосереджено близько 90% світового льоду і 70% прісної води. Через такий сухий і холодний клімат Антарктиду часто порівнюють із Марсом. І навіть роботи для майбутніх марсіанських місій тестували саме там. А на завершення – тепла історія з Карпат, де життя йде своїм ритмом, без міської метушні. У гуцульському селі Прислип батько Іван і його донька Вікторія показують у своєму ютуб-каналі, як проходить звичайний день у високогір'ї. Вони живуть серед гір, ведуть господарство, готують із натуральних продуктів і знімають усе без постановки. В одному з роликів Іван сам порається по господарству, готує їжу, доглядає худобу і упорядковує подвір'я. У родині часто готують просто небо. А одна з найзвичніших страв на столі – картопляне пюре. Іван каже, що саме таке життя серед гір дає йому відчуття щастя. І знаєте, у цій простій історії є щось дуже щире. Без сусідів поруч, без міської суєти, але з природою, працею і власним ритмом.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Партнер Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Ностальжі. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Жашківське. З історії народжується смак.
2: Радіо Ностальжія.

0: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте супросилу «Є зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар».

0: Книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегапак від Мегого у подарунок. Читай, дивись. І так щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У НБУ знову випустили 5-гривневу монету, і вона точно не для тих, хто любить спокійний дизайн. Тут і кров, і слово, і пам'ять про розстріляне відродження. А ще Сербія раптово стала дуже гарячим напрямком для туристів. Не через море, а через цілком зимні речі. Бюджетні ціни, красиві місця і рекордний наплив гостей. Нацбанк продав нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень. Вона присвячена Івану Падалці, художнику та представнику розстріляного відродження. Вона коштує 210 гривень і продається у сувенірному пакуванні. На аверсі розмістили напис «Слово». Так називався легендарний харківський будинок, де жили українські письменники. З літери «О» стікає кров. У НБУ пояснили, що в текстурі літер видно паросток озимої пшениці. Так показали молоде покоління митців, чиє життя обірвала тоталітарна влада. На реверсі зобразили портрет Івана Падалки. Там же вказали роки його життя 1894 і 1937. Тираж монети – 50 тисяч штук. І на складі вже лишилося лише 59. А далі про країну, яка дивує зовсім іншим настроєм. Сербія цього літа помітно додає в популярності серед туристів. За перші 5 місяців року країну відвідало на 7% більше людей, ніж торік за той самий період. У Міністерстві туризму Сербії очікують, що тенденція збережеться і далі. Найчастіше туди їдуть гості з Туреччини, Росії, Північної Македонії, Боснії і Герцеговини та Словенії. Причина проста – Сербія залишається відносно доступною. Середня ціна двомісного номера в готелі – близько 60-70 євро на добу. Дістатися туди теж нескладно. З Будапешта до Белграда курсують автобуси, і дорога займає близько 4-5 годин. Серед найцікавіших місць називають Голубац і регіон уздовж Дунаю. Там є середньовічна фортеця, національний парк і гарна природа. У Белграді можна побачити, як зливаються Дунай і Сава. А ще туристам радять Дрвенград, який створив емір Кустуриця, та каньйон Увац із національним парком Тара. І вже наостанок про дуже людську і теплу ініціативу, яка теж з'явилася в Україні. Український інститут книги зібрав у одному гіді проекти, що підтримують військових і ветеранів через книжки. Цей довідник має назву «Військо плюс книга». Туди зібрали ініціативи про воєнну літературу. Книжки, написані військовими, збори книжок на фронт, курси для військовослужбовців і навіть подкасти про те, що читають у війську. Гайд не буде статичним. Його планують регулярно оновлювати новими проектами. Створили його як підсумок Національного тижня читання сучасної української літератури. Цьогоріч він тривав із 20 по 26 липня. І якщо вже говорити про такі речі, то є в цій новині щось дуже просте і правильне. Книжка тут не просто лежить на полиці, а реально працює для людей.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: 28 липня визначено днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у Намібії знайшли корабель із золотом, який лежав у пустелі понад 500 років. І так, це не сюжет для пригодницького фільму, а реальна археологічна знахідка. А ще турецький Бодрум показав, що відпочинок зі смаком майже Сен-Тропе може коштувати значно дешевше. Розповім, де саме можна зекономити без втрати настрою. У пустелі біля південного узбережжя Намібії під час видобутку алмазів робітники натрапили на корабель, який затонув понад 500 років тому. Його ідентифікували як португальський «Бом Хезус». Судно вийшло з Лісабона 7 березня 1533 року і прямувало до Індії. Десь біля берегів Намібії воно, ймовірно, потрапило в шторм і сіло на мілину. Коли археологи почали дослідження, вони знайшли на борту понад 2000 золотих і срібних монет. Також там було близько 1845 мідних злитків. Їхня вага – майже 17 тонн. Окремо виявили 105 слонових бивнів. Пізніший аналіз показав, що вони походили із Західної Африки. А от доля екіпажу і досі лишається загадкою. На такому кораблі могло бути близько 200 людей, але жодних поховань поруч так і не знайшли. У Львові показали унікальну пергаментну грамоту від 27 лютого 1392 року. Вона підтверджує продаж села Малехів львівським міщанином. Документ зберігається в Центральному державному історичному архіві у Львові. Саме там розповіли, що угоду офіційно підтвердив самбірський воєвода та руський староста Іван Старнова. Покупцем був Михайло Ламбацький. Грамота написана латиною на пергаменті. Її скріпили оригінальною восковою печаткою на червоно-зеленому шнурі. Для істориків це не просто старий папір, а цінне джерело про майнові та земельні відносини на Львівщині наприкінці 14 століття. І вже на завершення до новини, яка звучить легше і дуже по-людськи. В Україні стартував набір жінок на безоплатне навчання професіям водія автобуса, вантажівки або тролейбуса. Йдеться про програму «She Drives». Після навчання учасниць обіцяють працевлаштувати. Набір триватиме до 31 серпня наступного року. Уже понад 100 жінок завершили навчання, а більше 40 з них знайшли роботу за кермом автобуса або вантажівки. Навчання доступне в кількох містах. Для автобуса це, зокрема, Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Київ, Кривий Ріг, Львів, Миколаїв, Харків і Хмельницький. Для вантажівок – Вінниця, Кривий Ріг, Одеса та Хмельницький. Податися можна через онлайн-анкету на сайті She Drives. Далі команда проєкту відбере учасниць і запросить їх на наступні етапи. А якщо коротко, тут жінкам просто дають шанс сісти за кермо великої машини і одразу вийти на роботу. І це, погодьтеся, уже дуже непогана новина.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: 28 липня визначено днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. Українська книга вирушає до Франції, і це той випадок, коли наша література звучатиме ще далі. А ще приємна новина для тих, хто любить історії про нові можливості. В Україні відкрили набір жінок на безоплатне навчання водійок автобуса, вантажівки та тролейбуса. В Україні стартував набір у програму «She Drives». Жінок кличуть на безоплатне навчання професіям водійки автобуса, вантажівки або тролейбуса. Після навчання учасниць ще й працевлаштують. Подати заявку можна до 31 серпня. Проєкт уже дав перші результати. Понад 100 жінок завершили навчання, а більш як 40 випускниць уже працюють за новою професією. У програмі є 4 напрями. Це водійка автобуса категорії D, водійка вантажівки категорії C, водійка вантажівки категорії CE та водійка тролейбуса категорії T. Навчання доступне у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Кривому Розі, Львові, Миколаєві, Харкові, Хмельницькому, Білій Церкві, Одесі та Черкасах, залежно від обраної категорії. Щоб потрапити на відбір, треба заповнити онлайн-анкету на сайті She Drives. Перевагу віддають тим, хто живе в потрібних регіонах, має досвід водіння, повну середню освіту і справді хоче після навчання піти працювати. Під час програми учасниці проходять теорію, практику, складають іспити, а ще отримують психологічну підтримку та допомогу з резюме і співбесідами. Якщо ви давно мріяли опанувати нову професію, то саме час. У Франції незабаром вийде роман української письменниці Євгенії Кузнєцової «Спитайте Мієчку». Французьке видання готує «Les Argonautes Editeur». Анотація вже звучить дуже тепло. Це історія про родину, пам'ять, вибір, любов і ті невидимі зв'язки, які тримають покоління разом. Книжку видано за підтримки Українського інституту книги. І це ще один приємний знак того, що українські тексти дедалі впевненіше виходять у світ. Тож пишаємося нашими авторами. І наостанок про новину, яка вміє трохи відпустити день і нагадати, що світ усе ж любить гарні місця. У США назвали найкращий пляж у світі, і перше місце посів Транк-Бей на острові Сент-Джон у Віргінських островах США. Рейтинг склали на основі думок експертів, даних про колір і прозорість води, відгуків у Google Maps і кліматичної статистики. У результаті Транк-Бей вирвався вперед завдяки бірюзовій воді, білому піску і краєвиду, який справді важко забути. Серед європейських пляжів найвище піднявся Елафонісі на Криті. Він став другим у світі. А в десятці також опинилися Златні Рат у Хорватії та Прая да Фалезія в Португалії. Гарний привід, щоб хоча б подумки вже збирати валізу.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Сонце зникне не для всіх, але одна європейська країна побачить повну темряву вдень. А в Україні цього разу та лише часткове затемнення, зате з чіткими цифрами по містах. І ще одна історія для тих, хто любить несподівані відкриття. Найбільша пустеля на землі зовсім не про пісок і спеку. Там панують лід і мороз. У середу, 12 серпня наступного року, над Європою пройде повне сонячне затемнення. Повну фазу побачать в Ісландії, а також у вузькій смузі на півночі Іспанії та в частині Португалії. Більшість Європи побачить лише часткове затемнення. У Дубліні сонце закриється на 94%, у Лондоні – на 91%, у Парижі – на 92%, у Берліні та Відні буде до 85%, в Осло – до 83%, у Стокгольмі – до 81%, а в Кракові – до 64%. В Україні повної фази не буде, але на заході країни затемнення все ж помітять краще. В Ужгороді місяць закриє сонце на 43,47%, у Львові – на 40,47%, у Тернополі – на 26,44%, у Хмельницькому буде 16,36%, у Вінниці – 6,88%, а в Києві – 2,69%. Спостерігати за затемненням радять ввечері, орієнтовно від 20:16 за київським часом. І тут головне правило просте – без спеціальних окулярів на сонце не дивляться. Також не варто користуватися біноклем, телескопом чи камерою без окремого сонячного фільтра. І після небесної теми переходимо до земної, але не менш цікавої. Найбільша пустеля на планеті виявилася зовсім не піщаною. Йдеться про Антарктиду. Саме її вважають найбільшою пустелею на Землі. І тут логіка не про температуру, а про кількість опадів. У середньому на континенті випадає всього близько 5 сантиметрів опадів на рік. Антарктида займає приблизно 14 мільйонів квадратних кілометрів. Це більше за Сахару приблизно у півтора рази. Майже весь континент укритий льодом. Саме там зосереджено близько 90% світового льоду і 70% прісної води. Через такий сухий і холодний клімат Антарктиду часто порівнюють із Марсом. І навіть роботи для майбутніх марсіанських місій тестували саме там. А на завершення – тепла історія з Карпат, де життя йде своїм ритмом, без міської метушні. У гуцульському селі прислиб батько Іван і його донька Вікторія показують у своєму ютуб-каналі, як проходить звичайний день у високогір'ї. Вони живуть серед гір, ведуть господарство, готують із натуральних продуктів і знімають усе без постановки. В одному з роликів Іван сам порається по господарству, готує їжу, доглядає худобу і упорядковує подвір'я. У родині часто готують просто небо. А одна з найзвичніших страв на столі – картопляне пюре. Іван каже, що саме таке життя серед гір дає йому відчуття щастя. І знаєте, у цій простій історії є щось дуже щире. Без сусідів поруч, без міської суєти, але з природою, працею і власним ритмом.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: ностальгії. Життя зі смаком.
1: Посірілі нитки наших думок. Плету

0: Партнер «Шашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальгії». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Шашківське. З історії народжується смак». Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене Радкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгії.

0: Ви слухаєте радіо Ностальгія.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У НБУ знову випустили 5-гривневу монету, і вона точно не для тих, хто любить спокійний дизайн. Тут і кров, і слово, і пам'ять про розстріляне відродження. А ще Сербія раптово стала дуже гарячим напрямком для туристів. Не через море, а через цілком земні речі. Бюджетні ціни, красиві місця і рекордний наплив гостей. Нацбанк продав нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень. Вона присвячена Івану Падалці, художнику та представнику розстріляного відродження. Вона коштує 210 гривень і продається у сувенірному пакуванні. На аверсі розмістили напис «Слово». Так називався легендарний харківський будинок, де жили українські письменники. З літери «О» стікає кров. У НБУ пояснили, що в текстурі літер видно паросток озимої пшениці. Так показали молоде покоління митців, чиє життя обірвала тоталітарна влада. На реверсі зобразили портрет Івана Падалки. Там же вказали роки його життя 1894 і 1937. Тираж монети – 50 тисяч штук. І на складі вже лишилося лише 59. А далі – про країну, яка дивує зовсім іншим настроєм. Сербія цього літа помітно додає в популярності серед туристів. За перші 5 місяців року країну відвідало на 7% більше людей, ніж торік за той самий період. У Міністерстві туризму Сербії очікують, що тенденція збережеться і далі. Найчастіше туди їдуть гості з Туреччини, Росії, Північної Македонії, Боснії і Герцеговини та Словенії. Причина проста – Сербія залишається відносно доступною. Середня ціна двомісного номера в готелі – близько 60-70 євро на добу. Дістатися туди теж нескладно. З Будапешта до Белграда курсують автобуси, і дорога займає близько 4-5 годин. Серед найцікавіших місць називають Голубац і регіон уздовж Дунаю. Там є середньовічна фортеця, національний парк і гарна природа. У Белграді можна побачити, як зливаються Дунай і Сава. А ще туристам радять Дрвенград, який створив емір Кустуриця, та каньйон Увац із національним парком Тара. І вже наостанок про дуже людську і теплу ініціативу, яка теж з'явилася в Україні. Український інститут книги зібрав у одному гіді проекти, що підтримують військових і ветеранів через книжки. Цей довідник має назву «Військо плюс книга». Туди зібрали ініціативи про воєнну літературу. Книжки, написані військовими, збори книжок на фронт, курси для військовослужбовців і навіть подкасти про те, що читають у війську. Гайд не буде статичним. Його планують регулярно оновлювати новими проектами. Створили його як підсумок Національного тижня читання сучасної української літератури. Цьогоріч він тривав із 20 по 26 липня. І якщо вже говорити про такі речі, то є в цій новині щось дуже просте і правильне. Книжка тут не просто лежить на полиці, а реально працює для людей.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Так.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.